0: Datos da Consellería de Medio Rural, xa está controlado o de Rivas de Sil, que arrasou dende o sábado 180 hectáreas. Ademais, dá por extinguido o que confluiu nos concellos coruñeses de Laxe e Vimianzo, que calcinou 220. Nas últimas horas, registrouse un novo incendio en Brión, na parroquia de Bastavales. Mentres, o presidente da Deputación de Ourense, Luis Menor, lamenta os lumes ocasionados polas faíscas dun tren entre Ourense e Maside e avanza que pedirán responsabilidades a Adif. Cree que non se pode falar neste caso dun accidente, senón de negligencias de mantemento do xestor ferroviario, porque non é a primeira vez que suceden feitos semellantes.
1: Eso non é un accidente ou un incendio provocado ou tal, evidentemente son oito focos que teñen un denominador común e o que reflexen é unha negligencia. Nos, de feito, como grupo, fíxense, non é porque nos den a razón, nos temos registrada unha moción para levar este pleno precisamente denunciando iso, porque pasou hai un par de ocasións. E entón, nos, a vista de que xa volveu outra vez, había pasado en San Cibrao e había pasado noutro lugar, xa, non, isto temos que pegar outro caballo. A loita contra o lume é unha loita integral, donde todo o mundo temos responsabilidades, as administracións, as primeiras, por suposto.
0: Por certo, que nesta xornada na que moitos comezan vacacións, hai folga en Renfe, convoca o sindicato ferroviario para denunciar o incumprimento dos acordos laborais de 2023. O Ministerio de Transportes fixou os servizos mínimos, deberán circular o 68% dos trens previstos en toda España. En Galicia terán que sair cando menos 73, 55 de media distancia e 18 de longa ou alta velocidade. Son as 7:25, con Nuria Gestal na técnica, ata e media repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
2: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
3: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
4: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama o 085.
3: Galicia, quero te verte. Xunta de Galicia.
5: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
6: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
7: huevos de millo clase L de gallinas alimentadas con maíz, docena, 3,29 euros. Y en carnicería, filetes de jamón de cerdo, kilo, 4,75 euros.
8: Gadis, en confianza.
9: O auténtico verán galego non se mide en graos. Mídese nos momentos compartidos, na familia que se reúne, nos amigos que van chegando mentre o churrasco se fai nas brasas. Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren 100% galegos.
0: A Xunta evita asinar o protocolo galego para prevenir e actuar fronte á situación de violencia laboral externa no Servizo de Axuda no Fogar. Son unhas normas moi demandadas polas traballadoras despois de que hai case un ano, xa lembrarán, unha delas fora asesinada presuntamente polo home da mullera que cuidaba no Porriño. Tras 11 meses de traballo, nas últimas horas asinaron este protocolo responsables da CEGAMP, do Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral, dependente da Xunta, os sindicatos, CIGA, Comisión Sobreira, UGT e CESIF, as patronais do sector, o Colexio Oficial de Traballo Social e a Delegación do Goberno. A ausencia de representantes de política social foi criticada polos sindicatos. CIGA e Comisión Sobreiras lamentan que o departamento competente non asuma os compromisos que o seu xuízo son imprescindibles para evitar que o protocolo quede reducido, din, a unha declaración de intencións. Por certo, que a Xunta pretende acadar os 50.000 beneficiarios do bono cuidado no fogar antes de finalizar a legislatura. Este verán xa chegaron os 40.000, tal e como salienta o presidente do Goberno galego, Alfonso Rueda.
10: Queremos chegar aos 50.000. En apenas 3 anos, subiron máis de 20.000 os demandantes deste servicio. Somos referentes neste tipo de atención. E isto, ademais, o complementamos coas outras prestacións que a Xunta de Galicia concede: residencias, centros de día, casas do maior. Queremos seguir coidando a xente que necesita coidados.
0: A todo isto, o Consello Económico Social pide a Xunta eficiencia ante o incremento nas listas de agarda para unha operación male ao aumento do gasto sanitario. Así o recolle o CES na memoria sobre a situación económica social de 2025. Por certo, que o ministro de Facenda, Arcadi España, asistirá esta mañana a Coruña a presentación do anuario do Foro Económico de Galicia. E outra previsión importante para esta xornada, o conselleiro de Cultura, José Campos, presentará a proposta de actualización do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega. Saiban tamén que a conselleira Conselleira de Vivenda defende as medidas que ten en marcha a Xunta para facilitar o acceso ao aloxamento fronte ás que promoven o Goberno Central e concellos como da Coruña. En concreto, María Martínez Allegue contrapón a construción de novo

0: os pisos fronte a declaración de zona tensionada de vivenda.
1: Que esta forma que temos que facer, incentivar a construcción de vivenda e non con medidas que limitan ou que interveñen o mercado como a declaración de zona tensionada, que ademais estando en Coruña, permítame que diga que se está demostrando con datos objetivos que non está a dar o resultado que desexa o Concello, senón que se están a retirar máis de un 50% de vivendas do mercado de alugueiro. O que temos que hacer é incentivar e por suposto tamén incentivar a construcción de vivenda.
0: E mentre o secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, arremete contra o plan de control de baixas da Xunta.
2: Queren facer responsables aos médicos, aos enfermos de toda esa situación, cando o que teñen que facer é poñer orden, planificar, dedicar recursos e sobre todo atender aos enfermos, non? Realmente están montándose nun verdadeiro circo que, como dicía antes, é unha verdadeira atrapallada, non ten solución, non? É dicir, son invadindo competencias de outros ámbitos da administración, en definitiva, buscando solucións cando as propias solucións teñen que salir da propia Xunta de Galicia, da xestión que fai do Servicio de Sanidade Pública, non?
0: E nos deportes, ademais das celebracións da clasificación de España para a final do Mundial, xa coñecemos as datas do inicio da Liga para os equipos galegos de primeira. O Celta xogará en Balaídos contra o Osasuna o 16 de agosto ás 9 da noite e o Deportivo regresará a primeira en Riazor un día despois, o 17 de agosto fronte ao Elxe ás 8 da tarde. Así rematamos, pero a información segue en Más de Uno aquí en Onda Cero. Moi bons días.

0: cantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
1: Hoxe en familia é ouro todo que relofe.
2: Filetes de porco, 4,45 euros o kilo. E paraguayo, 1,99 euros o kilo.
1: Familia e máis aforro.
2: E máis teu.
1: Aforra cada día en autoservicios familia.
3: Cando buscas un queixo para gozar sen presas, para compartir ou saborear con calma, o cremoso galego de Queixos Hipólito é untuosidade, equilibrio e sabor auténtico. Desde hai 30 anos, como na casa. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
4: O auténtico verán galego non se mide en graos. Mídese nos momentos compartidos, na familia que se reúne, nos amigos que van chegando mentre o churrasco se fai nas brasas. Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren 100% galegos.
5: Falar alto, interrompernos ao falar, chegar tarde, sair de festa entre semana, cousas así son moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar envases de cartón e papel no Azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
6: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como paraguayo a 1,99 euros o kilo e o entrecosto de anello nacional a 18,95 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
7: Boas tardes, poñame un viño galego.
8: Boa elección, branco ou tinto?
7: En tinto non temos moita cousa, non?
8: Que non temos? Póñase cómodo. En tintos hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Ribeira Sacra, Valdeorras, Ribeiro, elaborados con uva mencía, Sousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merenzao, Viño Xoves, de Madeira.
7: E todo iso son tintos?
8: Todo iso e máis. Isto é Galicia. Será por viños.
9: Únicos, auténticos, singulares. Será por viños. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
10: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia con Pilar Ozores.
11: Moi bos días. O ministro de Facenda insta a Xunta, así como as demais comunidades gobernadas polo Partido Popular, a negociar o financiamento autonómico. Arcadi e España insiste en que Galicia pode obter case 600 millóns de euros máis que os que mellorar o seu territorio.
12: Hacer un llamamiento, un reiterar el llamamiento del Gobierno de España y del Ministerio de Hacienda a todas las comunidades autónomas, a la Xunta de Galicia también, para que se sienten a negociar, que negocien el nuevo modelo de financiación. Un modelo de financiación que al conjunto de comunidades autónomas inyecta 21.000 millones de euros, en el que ninguna comunidad autónoma pierde recursos, en el que Galicia recibiría con este modelo 587 millones de euros más.
11: Resposta ao conselleiro de Facenda, Miguel Corgos critica unha vez máis este novo modelo proposto polo Goberno Central porque entende que non se corresponde co que Galicia merece por poboación.
13: De 21.000 millóns que se ponen encima da mesa, a nosa comunidade autónoma le correspondería un 2,4% máis. Simplemente, por non entrar en detalles, que podo entrar perfectamente, eso nos parece que é unha cantidad ridícula para unha comunidade autónoma que supone el 6% del PIB de las comunidades autónomas de régimen común y el 6,5% de la población ajustada. Insisto, no pretendemos que se atienda todos los requerimientos de Galicia, pero por lo menos alguno sí que nos gustaría que se atendiera y no nos están haciendo caso. Cero.
11: O ministro e o conselleiro falaban esta mañá desde A Coruña, onde o Foro Económico de Galicia presentou o seu anuario de 2025. O informe indica que a economía desta comunidade medrou o ano pasado 2%, o mesmo ritmo que a media española, malia que a poboación en Galicia non aumenta e no resto do país incrementouse o 23% dende o ano 2000. O director do informe, o catedrático Santiago Lago, salienta estas cifras e apunta que precisamente o grande reto de Galicia é o demográfico.
14: Se no ano 2000 a idade media dos galegos era de 42 anos, posee de 48 años. Esto no puede seguir medrando sin límite porque la desmigración es a que, por lo tanto, necesitamos que venga gente a Galicia. Necesitamos atraer inmigrantes, necesitamos atraer personas que quieran venir a vivir con nos, a integrarse con nos, a trabajar con nos. Es algo muy urgente, algo no que asunta está a trabajar, pero que yo creo que los flujos que necesitamos son mucho más grandes de los que estamos teniendo en estos momentos.
11: Tras meses de traballo das comisións, Arestora preséntase o Plan de Normalización da Lingua Galega. Marta Rodríguez, moi bos días.
15: Sí, bos días. O conselleiro de Lingua, José López Campos, presenta Arestora na Cidade da Cultura a proposta de reforma do Plan de Normalización Lingüística nun acto no que...

0: participan tamén a conselleira de Infraestructuras, Martínez Allegue, a conselleira de Política Social, Fabiola García, e o presidente do Parlamento, Miguel Santalices. Un acto no que tamén hai representación dos sectores sociais. Unha proposta de reforma que chamaron Pacto pola Lingua, que tivo como coordinador o académico Manuel González, que durante os últimos meses estivo a fronte das 11 comisións sectoriais que traballaron na súa elaboración. Recolle o traballo levado a cabo polos máis de 130 profesionais de recoñecido prestixio que participaron nas comisións, así como as máis de 1.400 achegas recibidas por parte da cidadanía. A Mesa pola Normalización Lingüística entende que esta presentación se fai con meses de retraso, estivalidade a lei Bosía, co obxectivo de tentar a refriar as movilizacións de Queremos Galego. A Mesa cualificou de cinismo extremo o anuncio dun novo plan porque entende que o goberno boicotea o galego. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, afeaba esta semana a actitude destes e de outros colectivos, así como do BNG, por non querer participar na elaboración da proposta e criticar o plan antes de que sexa presentado.
1: Por certo, que no Parlamento, BNG reclamou hoxe a Xunta melloras na oferta formativa actual en lingua galega e os cursos preparatorios para obter o certificado CELGA. O goberno autonómico defende que hai milleiros de contidos disponibles. E reaccións desde Ourense á decisión da Fiscalía de pedir o arquivo da causa penal contra o tractorista investigado por orixinar o incendio forestal do pasado verán en Oímbra, o segundo máis grave da historia de Galicia, xa que se calcinaron 24.000 hectáreas e resultaron feridos 4 brigadistas. O tractorista estaba a realizar desbroces e o Ministerio Público conclúe que o traballador limitouse a cumprir as ordes dos seus superiores e que non foi avisado de ningunha prohibición. Pola contra, o fiscal sinala evidentes erros de coordinación e mando entre a Xunta, a empresa pública Seaga e o propio Concello de Oímbra por ordenar os traballos nun día de calor extrema. Xosé Santos, da Asociación Ambientalista Ourense Amigos da Terra, coincide plenamente ca tese da Fiscalía. Lamenta que os responsables da xestión forestal sigan sen tomarse en serio o que ven acontecendo na provincia de España máis afectada polos lumes forestais.
2: Como é posible un erro nunha provincia que, con diferencia, o territorio de toda Europa que máis superficie calcinada ten no conxunto da Unión Europea, onde temos perdido máis ecosistemas, onde temos unha experiencia de máis de medio século, e que se sigan producindo este tipo de error demostra unha incompetencia, un desleixo e unha inacción por parte das administracións públicas.
1: Por certo, que xa quedou controlado o incendio que comezou a pasada tarde no Concello Coruñés de Brión e no que arderon 4 hectáreas. En esta xornada, 15 de xullo, na que moitos comezan vacacións, hai folga en Renfe. Segundo a compañía, o seguimento está a ser do 1,5%, e só se canceló un servizo en Galicia. Convoca este paro en solitario o sindicato ferroviario para denunciar o incumprimento nos acordos laborais de 2023. Advirten tamén dun desmantelamento de Renfe do servizo ferroviario en España, tras o acordo asinado cunha compañía para reflotar a actividade. Segundo os servizos mínimos marcados polo Ministerio de Transportes, deberán de circular hoxe o 68% dos trens previstos en toda España. En Galicia terán que sair cando menos 73, 55 de media distancia e 18 de longa distancia ou alta velocidade. Porén, o sindicato acusa a Renfe de boicotear a folga. Rafael Escudero é o portavoz.
3: Renfe está entregando cartas de servicios mínimos a personal de conducción y a personal de intervención, donde no solamente les figuran que tienen que hacer trenes que están incluidos en la relación de servicios mínimos del Ministerio, sino que también incluyen trenes que no lo están, con lo que están intentando sacar todos los trenes y de esta manera boicotear la huelga. Evidentemente vamos a demandar a Renfe por esta circunstancia y vamos a solicitar una indemnización para las personas vulneradas y para el sindicato.
1: Ferroglobe presenta un ERTE para todo su personal de Ferroatlántica no polígono de Sabón, en Arteixo. Máis de 100 traballadores veranse afectados por este expediente temporal que entraría en vigor o 1 de agosto ata o 31 de decembro de 2027. Así yo comunico o comité de empresa que rexeita frontalmente esta decisión. E mentres, o consorcio da Zona Franca de Vigo avanza na construcción dun barrio tecnolóxico no centro da cidade. Construe 4 novos edificios que albergarán o Centro de Excelencia Aeroespacial e Defensa de Indra, un centro de negocios, un laboratorio de novas tecnologías e unha incubadora de empresas. O delegado do consorcio da Zona Franca, David Regal, que visita hoxe estas obras, salienta a importancia destas novas infraestructuras para convertir a Vigo en sede da producción de microchips fotónicos.
4: Para nosotros, la apuesta por la innovación, por la industria tecnológica, es una apuesta muy decidida. Europa lo tiene en su eje principal de actuación, en esa soberanía tecnológica e industrial que quiere marcar Europa, y bueno, que va unida a ese proyecto de los semiconductores fotónicos, un nuevo sector industrial, están haciendo en 3 sitios en Europa, y uno de esos sitios pues es la ciudad de Vigo.
1: Por certo, que outro ministro estará esta tarde na Coruña. Trátase do titular de Industria, Jordi Hereu, que asistirá á inauguración dunha nova estación de carga ultrarrápida para vehículos eléctricos no Burgo. Así rematamos. Nuria Gestal encargouse da técnica. Comeza xa a programación local aquí en Onda Cero. Moi bos días.
5: Gústasme moitísimo.
6: E ti gústasme de aquí á lúa.
5: Pois a min gústasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
7: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
8: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como queixo mestura semicurado portillo a 7,50 euros o kilo e o melón verde por pezas a 95 céntimos o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
9: Cando coñeces Ribeira Sacra comprendes o valor dos nosos viños. Un lugar onde o esforzo dos viticultores construe a paisaxe e o amor á terra fructifica en grandes viños. Denominación de orixe Ribeira Sacra. Sensacións únicas na túa copa. Viños da Ribeira Sacra. O sabor dunha paisaxe. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e Xunta de Galicia.
10: Explora Ourense desde a auga nos ecobarcos da Deputación de Ourense. Navega polas paisaxes do Miño desde os embarcadoiros da Arnoia, Cortegada e Castrero de Miño. Reserva xa a túa experiencia en ecobarcourense.gal. Deputación de Ourense, Plan de Sostenibilidade Turística Termal.
11: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
12: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
13: Filetes de porco, 4,45 euros o kilo. E paraguayo, 1,99 euros o kilo.
12: Familia e máis aforro.
13: E máis teu.
12: Aforra cada día en autoservicios familia.
14: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidártelas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
15: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
16: Gadis, el precio no es un problema.
17: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
18: huevos de millo clase L de gallinas alimentadas con maíz, docena, 3,29 euros. Y en carnicería, filetes de jamón de cerdo, kilo, 4,75 euros.
19: Gadis, en confianza.

0: Vidna, sobre todo en el Barbanza, y por la tarde no se puede descartar algún chubasco tormentoso. Y en cuanto a temperaturas, mínimas para esta noche que estarán sobre los 15 grados, máximas mañana de 24.
1: Bueno, pues no se descarta algo de lluvia, máximas de 24 mañana, el Día del Carmen. Ana Laje, desde Meteo Galicia, muchísimas gracias, como siempre, y que usted lo compostelane muy bien.
0: Muy bien, gracias, un abrazo y hasta pronto.
1: Hasta pronto. 1:17, una pausa y nos vamos al Concello de Oroso.
2: Aluminios Cabeal les ha ofrecido la información del tiempo.
3: ¿Buscas un canapé para tu dormitorio? Canapé Galego es la elección perfecta. Su tapa de madera con líneas de ventilación mantendrá tu colchón firme, aireado y en perfecto estado. Fabricado en Ourense, el más resistente y natural del mercado. Pregunta por Canapé Galego en las mejores tiendas de muebles y descanso de tu localidad.
4: En Diesel Inyección Villadoiro combinamos la atención cercana de un taller multimarca con tecnología y diagnosis avanzada especializada en BMW y Mini. Trabajamos con equipamiento técnico especializado para ofrecer un servicio preciso, profesional y de confianza. Pide tu cita en el 981 53 11 61 y visítanos en Carballal 4, Teo. Diesel Inyección Villadoiro. Tecnología y experiencia al servicio de tu vehículo.
5: Más de uno Compostela, Onda Cero, la radio de Santiago.
1: Unha edad, 8 minutos. Precisamente fai unha semana, ali na Vía Verde, na antiga estación de ferrocarril de Ordes, tivemos a oportunidade de falar co alcalde de Oroso xunto con pues, responsables da deputación para conhecer un poquinho máis da Vía Verde. Pues, hoxe de novo un prazer recibir en Onda Cero a don Álex Doval, alcalde de Oroso.
6: Moi
1: bons días, como está vostede?
6: Moi ben, gustou vos a Vía Verde, non?
1: Está chulísima, eh?
6: Verdad que sí.
1: Buah, está fenomenal. Eu convido a todo mundo que vai a visitar a Vía Verde, que disfrute a Vía Verde, e bueno, o gallá que canto antes mellor, Santiago faga os deberes para sumarse a este proxecto da Vía Verde, que é formidable.
6: Sí, sí, sí, vai ser un antes e un despois. Temos ahora os 26 kilómetros en funcionamento. Eu creo que vai a ser un revulsivo e que a xente ten que vir a coñecelo, porque é unha zona para pasear e para descansar estupenda.
1: Porque, bueno, hai que lembrar que a Vía Verde é o trazado antigo das vías de ferrocarril, que ahora mesmo é pues, prácticamente un sendeiro peonil, é un sendeiro ciclista.
6: Efectivamente, que pasa entre os concellos ahora mismo de Oroso, Ordes, Tordoia e Cerceda. Queda pendiente sumar o tramo de Santiago e tamén, bueno, pues a posibilidade de continuar hacia Laracha.
1: Bueno, pues é un sitio espectacular e sobre todo tamén que sirve para recuperar o patrimonio, como por exemplo a antiga estación de Ordes, que me parece preciosa.
6: Sí.
1: E me imagino tamén o tramo de Oroso, pues ten recunchos.
6: Temos unha estación en Trasmonte, a da Garga, que estamos traballando ahora no plan director para recuperarla, é zona protegida por patrimonio. Estamos traballando nun plan, bueno, nun proxecto para recuperarla, porque realmente é un entorno estupendo, sí.
1: Bueno, pues a Vía Verde, nos dende aquí lles propoñemos coñecela un poquinho máis polo miúdo. Bueno, señor alcalde, viu vostede onte o partido de España-Francia.
6: Sí. Bueno. Non son futbolero, pero, hombre, en ocasións especiais.
1: É que eu creo que isto xa rebasa o deporte, rebasa o fútbol, isto xa é sentimento, ¿verdad?
6: Sí, é verdade. Onte pola tarde en Sigüeiro, no núcleo urbano de Oroso, pues estaba todo o mundo na calle, xente nova cas bandeiras de España. Eu creo que é algo moi moi importante. Bueno, sentimento de pertenza a un país.
1: Dende logo que sí. Sobre todo esa alegría que, bueno, pues sí, se transmite. Onte pola rúa me chamou moitísima atención. Xente xovenciña, moitos mozos, mociños. Oye, viva España, que estamos na final. Había un sentimento, unha camaradería, unha alegría tan,
6: sí,
1: bonita.
6: Sí, é moi importante, eu creo. Ademais, eso, o sentimento de país e o sentirse parte dun todo, non? Entonces, a veces, cando queremos poñer barreiras, dámonos conta que as barreiras non se poden poñer porque non existen.
1: Non ten xeito.
6: Efectivamente.
1: Bueno, pues, precisamente, o Concello de Oroso vai instalar unha pantalla para ver a final do Mundial na Praza Isaac Díaz Pardo, alcalde.
6: Sí, na Praza do Concello. Ello, pues vémola o domingo, invitamos a todos a vir, lógicamente os veciños, pero tamén a xente de outros concellos que queiran achegarse, pues encantados de recibilos. Vamos a poñer ali unha pantalla na remodelada Plaza Isaac Díaz Pardo para disfrutar un Mundial e para ver como gana España.
1: Porque se
6: vamos
1: vai
6: a ir en positivo, claro.
1: A pantalla vai estar nun dos lugares de referencia, lugar emblemático do concello,
6: sí,
1: claro.
6: Sí, sí.

0: A praza que acabamos de remodelar, pues fai nada, a finais do ano pasado remataronse as obras, bueno, estamos moi contentos como quedou, é un entorno estupendo porque peatonal, co cual fantástico para disfrutar do partido.
1: Bueno, pues aquí en Santiago, polo de agora, descoñecemos en un lugar primordial, vai haber pantalla, como hai en outros concellos, como é o caso de Oroso, onde, bueno, pues... se algún compostelán quer ir hasta Oroso a ver o partido, invitado está,
0: ¿no? Nos encantados de recibir a todo o mundo, sí.
1: Bueno, pois pues, a instalación para ver a final do Mundial na Praza Isaac Díaz Pardo. Por certo, sei que non é moi futbolero, pero se ten que lexir entre Inglaterra e Argentina, a quen...
0: Como rival, pois pues eu casi prefiro Inglaterra para ganarlle.
1: Para gañar. Sí. Bueno, nunca se sabe, porque eu que sei. Hombre, Argentina ten unha connotación, que claro, son irmáns, ¿no? Argentina, Galicia, Galicia, Argentina.
0: Nos no noso concello temos un colectivo de persoas de Argentina bastante importante tamén, entonces casi mellor Inglaterra.
1: Pues, casi mellor, sí, para que non haxa disgusto, porque senón alguén se vai disgustar
0: sí,
1: o domingo.
0: Sí, entonces Inglaterra que eu penso que pode haber
1: inglés, ¿no?
0: poucos.
1: Bueno, está o camiño inglés.
0: No, bueno, alguna mente, algún inglés sí que temos. Sí, xa claro. Se me veñen dous á mente, pero bueno, ao final, oye, alguén ten que perder.
1: Que sexa Inglaterra ou Argentina,
0: eso é.
1: Teñen que perder, o siento moito. Bueno, señor alcalde, temos que falar, entre outros asuntos, tamén de obras, porque Oroso destina preto de 3 millóns de euros a 11 inversións para o segundo semestre do ano, no que xa estamos inmersos. Alcalde, como nos podía resumir cal son as obras que agora mesmo son primordiais en Oroso?
0: Sí, son 2.750.000 euros, exactamente, sen quitar nin poñer ningún céntimo, e a verdade estamos moi moi contentos e moi satisfeitos por este traballo, e aproveito xa para dar as gracias antes de nada aos funcionarios e técnicos municipais, que son os que, bueno, los como goberno fai nos falta, lógicamente, movernos para conseguir as subvencións, pero eles tamén teñen que facer os proxectos, aprobalos, licitalos e demais. Entonces, bueno, por comentar así un pouquiño as obras que temos en marcha neste segundo semestre, temos a Escola Infantil La Ulloa, a Escola Infantil Municipal, vamos a facerlle unha inversión de 150.000 euros, esta xa está adjudicada, vai a levar un lavado de cara importante, tanto interior como no parque infantil que está fora. Esta guardería está igual, eu teño 35 anos, vou facer 36, está igual que cando eu iba. Non se invertiu prácticamente nada máis que pequenos detalliños. E bueno, ahora vamos a darlle eses 150.000 euros, unha inversión importante, financiado íntegramente polo Consorcio Galego de Benestar. Tamén xa temos adjudicada o aglomerado integral de prácticamente todas as calles do núcleo urbano de Sigüeiro, son 300.000 euros, que faremos agora no mes de agosto, xa está lista, queremos facelo no mes de agosto para intentar molestar o menos posible, e xa pido paciencia e un pouquiño de comprensión,
1: lógicamente, claro.
0: Porque estas cousas, lógicamente, vai a haber que cortar calles, vai a haber que, bueno, a establecer sitios para aparcar quizás pues, non tan cerca da túa casa como che gustaría, pero ao final son uns días, eu creo que, bueno, pues ese aglomerado de todas as rúas vai a quedar fantásticamente ben. Temos tamén adjudicado o local social de Oroso, da parroquia de Oroso, e a parroquia máis numerosa despois dun clorano de Sigüeiro, son uns 1000 habitantes, era a única parroquia que non tiña un local social como Dios manda, tiña unha antigua unitaria moi pequeniña, son 300.000 euros, e xa está tamén adjudicada. Temos tamén tres sendas Peonís, unha no Cachopal, que en Calvente, unhas parroquias máis aloxadas no núcleo urbano, son 350.000 euros, dividido entre a senda do Cachopal, en Valverde, a segunda fase, ata chegar á carretera da Diputación, en Obarral, ao lado do cementerio, tamén na parroquia de Santomé. Son 350.000 euros que esperamos iniciar a volta do verano. Que máis vos podo contar? O Plan Urbe no Carboeiro, falábamos antes da Praza Isaac Díaz Pardo, isto é o parque que está xusto detrás. É un plan urbe, é 1 millón de euros, financiado 80% Xunta de Galicia, 20% Concello. Xa está licitado, xa hai dúas ofertas, que presentáronse dúas ofertas, abríronse onte as ofertas, e espero, pois, ao largo deste mes, podértela, bueno, licitar a Xunta, pero que a teñan adjudicada para comezar a volta de verán tamén estes traballos de mellora do Parque Carboeiro, que aí vamos a facer todo, pistas polideportivas, parque infantil, camiños, e o acceso do camiño inglés hacia Oroso, uh-huh. O sea, hacia o núcleo urbano de Sigüeiro, e aí vais a renovar todo, e a verdade é que temos moitas ganas de que se poña en marcha, porque é unha obra moi moi importante para unir a esta fase do que é a plaza, non? Refugios climáticos, 83.000 euros, ten unha subvención nova da Xunta de Galicia que para adaptar as zonas que había moito hormigonado, moito, bueno, unhas zonas pouco degradadas, sí. Que vamos a facer na praza, Alexandre Bóveda, na antigua Praza de Chinto, pola parte de atrás, pegado contra o río. Vai a ser unha actuación que vai a quedar moi chula, vai a quedar, digamos, o río tamén integrado no que o parque infantil tamén de Alexandre Bóveda, que temos tamén unha obra pendiente de licitar de 100.000 euros para a renovación dese parque, co cual esa zona vai a quedar entre os 83.000 euros do refugio climático, que digamos a zona verde que se ve ali, máis os 100.000 do parque infantil, pois vai a quedar esa zona totalmente renovada antes de, espero que antes de final de ano este todo listo. Mellora dos parques empresariales, outra axuda da Xunta de Galicia, 150.000 euros, que para mellorar, falábamos antes da Praza Díaz Pardo, despois do Parque Carboeiro, bueno, pois este é a fase anterior todavía, que é por onde ven o camiño, que atravesa o polígono industrial de Sigüeiro e que realmente, bueno, pois está cunha zahorra compactada bastante deteriorada, e o que vamos a facer é 150.000 euros para levantar todo e hormigonalo con hormigón impreso, de tal maneira que, digamos, quedaranos o que é o acceso do a Sigüeiro polo camiño inglés totalmente renovado entre estas tres fases de infraestructuras. Uh-huh. Esta está pendiente de licitación, a ver se sacamos estes días. E despois temos outras tres que son, dúas que son máis pequeniñas, que é o Parque Canino na urbanización Portavieira, 50.000 euros, que estamos pendientes de que a contrate, que isto vai non facer a Xunta, é unha axuda da Consellería de Medio Ambiente totalmente financiada por eles. E o mobiliario urbano, que vamos a cambiar todas as papeleras, todos os bancos do núcleo urbano de Sigüeiro, que o que vamos a facer que saliu a licitación hoxe e que teremos que completar antes de final de ano. E unha máis de infraestructuras en común co Concello de Frades, 11.000 euros para renovar o aglomerado da estrada que vai de Pasarelos ata a Pasarelos, Concello de Oroso, a Tallazo, Concello de Frades.
1: Bueno, pues,
0: Con todo isto subamos os 2.750.000 euros.
1: Pues completísimo. 2.750.000 euros, mire para o que dá, ¿eh?
0: Dá para moito. E hai moito traballo detrás, por eso sempre intento pues agradecer o traballo de todos, porque é verdade que nos, pues eso, nos movemos para conseguir as subvencións e os convenios, pero tamén é verdade que os funcionarios pues levan uns días, pois pues, se subía a Nusca, que é unha das persoas que temos en contratación sudando, claro, porque ao final son moitas cousas para licitar, para estar pendientes, e temos moi pouquiño personal do concello, solo somos 30 e algo 34, 35 funcionarios, co cual...
1: Claro, é un traballo pues, tremendo.
0: Tremendo, sí, sí.
1: Bueno, pues desde aquí tamén, nuestro agradecemento tamén, en fin, poñer en valor o traballo do personal municipal. E, alcalde, temos Oroso Goisarte, ese intercambio juvenil con Gois en Portugal xa é un clásico, non?
0: Sí, foron a semana pasada, chegaron o domingo, pola tarde, María, a concelleira de Cultura, foi toda a semana con eles, porque ten máis paciencia que a min para estar con 15 adolescentes que se portaron fenomenalmente ben, teño que decilo, pero bueno, ao final tes que ter un plus de resistencia, ¿no? E foi toda a semana con eles. Carlos, o concelleiro de Medio Rural de Maseu, fomos o viernes, estuvemos na inauguración da exposición de arte que ven unida, bueno, mandamos cuadros para ali, mandamos uns 14 cuadros todos de persoas de Oroso que van ás escolas culturais do concello, sí. E tamén a unha escola privada que hai na Gándara, bueno, en setembre, finales, a última semana de agosto, primeira de setembro, van a vir eles para aquí. Levamos 15 rapaces que o pasaron fenomenalmente ben, xa te podes imaginar, fixeron un montón de actividades.
1: Sí, digo, claro.
0: Eu pasei non moi ben tamén, eu fun o fin de semana, eu, a verdad, paso ali con eles igual que un rapaz máis, quero decir, fomos ao río, fomos a... Bueno, pasámolo moi ben, e agora, preparando todo para finais de agosto, para cando veñan os 15 nenos de Portugal a Oroso para facer actividades que van a ir todas enmarcadas non só no aspecto cultural de Oroso Goisarte, senón tamén no Camiño de Santiago, porque como falábamos pasa o Camiño Inglés e o ano que ven é Ano Santo, entonces vamos a darlle un enfoque tamén nese sentido. A verdade é que moi contentos con ese hermanamiento que antes de entrarnos a gobernar no 2023 era un hermanamiento de alcaldes no que eles viñan e nos íbamos e acabábase, e agora, bueno, pois participamos nun campeonato de fútbol que fan eles e mandamos equipos de fútbol de aquí que quedaron, o ano pasado ganaron, esta vez quedaron de segundos, e o intercambio dos xóvenes que eles pasan o genial, os pais quedan encantados porque tamén se libran dos rapaces unha semana. Teño que darlle as gracias, porque xa se me iba a olvidar, a Dirección Xeral de Xuventude da Xunta e a Dirección Xeral de Exteriores, porque nos botan unha man, porque ao final todo costa cartos, e nos botan unha man importante para conseguir este campamento, este intercambio juvenil.
1: Bueno, pues completa actualidad de Oroso, que pasa por este intercambio con rapaces, también pasa por esas obras, con esos 2.750.000 euros que se van a investir en obras, con esa pantalla gigante que se va a instalar o domingo para ver a final de la Copa do Mundo no que está España. Por supuesto, una vez más, convidar a nuestros oyentes a visitar a Vía Verde, que también pasa por Oroso. Don Álex Doval, alcalde de Oroso. Un placer, como siempre, recibirlo aquí en Onda Cero. Muchísimas gracias. Manténganos informados por, como siempre, la actualidad de Oroso.
0: Muchas gracias a vos.
1: Muy amable. E aún a 31 minutos.
2: Más de uno Compostela. Onda Cero, la radio de Santiago.
3: Los carrachos en Galicia son muy perigosos, transmiten enfermedades potencialmente letais. Este ano é preocupante porque están sendo especialmente abundantes. Ven a CanCat e diremosche como evitalos e protexer así a toda a familia. CanCat, Clínica Veterinaria, Avenida do Restoyal 15, Santiago de Compostela.
4: Vive las ventanas de un modo nuevo. Visita nuestro Finstral Studio y descubre las tres cualidades de la ventana perfecta. Belleza, bienestar, sostenibilidad. Para vivir las ventanas de un modo nuevo.
5: Descúbrelo en Aluminios Cabeal, vía Faraday 1, Polígono del Tambre, en Santiago de Compostela, o en cabeal.es. Aluminios Cabeal, mucho más que ventanas.
6: El concurso de acreedores es un procedimiento judicial que permite a aquellas empresas o personas que se ven abocados a una situación económica insostenible superar esa situación e iniciar una nueva etapa sin el lastre de verse perseguido por unas deudas inasumibles. Es un mensaje de Onda Cero y Gestoría Alba Galicia, calle Rosalía de Castro, número 1, bajo Santiago de Compostela.
7: En Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia, cuidamos tu audición. Visítanos, pon a prueba tu audición con un estudio audiológico completo y descubre todas las soluciones que tenemos a tu medida, al mejor precio y con facilidades de pago. Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia.
8: En Santiago, Casa de los Lentes General Pardiñas 11 y en Centro Comercial Las Cancelas. Casa de los Lentes, 120 años juntos.
1: El actual mercado de abastos de Santiago fue construido en el año 1941, pero para hablar de la historia del mercado tenemos que hablar de su predecesor, el mercado de la ciudad de Santiago. Es importante porque era la primera vez que se les daba techo a los distintos y dispersos mercados existentes en la Compostela de aquel entonces. En el 1937 sería derrumbado para la edificación de la actual Plaza de Abastos. El mercado lleva funcionando en estos últimos 3 siglos, llegando a convertirse en un centro líder en la comercialización de productos frescos en Santiago.
9: Onda Cero y Carreira 21, especialistas en todo tipo de proyectos de construcción y rehabilitación, han patrocinado este espacio.
10: En ODV Ópticos, soluciones visuales personalizadas al precio mínimo garantizado. Promoción 2x1 en gafas progresivas de última generación y de regalo unas gafas para el eclipse de este verano. ODV Ópticos, en Rosalía de Castro, 54, Milladoiro. Soluciones visuales personalizadas al precio mínimo garantizado.
11: El verano no espera y tu coche tampoco. Atento, llegan los Befersa Fresh Days, los días más bestias del año para estrenar coche. Precios de locura en Golf, T-Roc, Polo, Taigo y Tiguan. Tú eliges. ¿Quieres un eléctrico? Te esperan el ID3 y el ID4. Pura tecnología a tu alcance. Vehículos de gerencia con condiciones especiales. Solo 3 días únicos. 15, 16 y 17 de julio. Corre a Befersa Vigo o Befersa Vila García. Las ofertas vuelan.
12: Upersa, tu concesionario oficial Hyundai en Santiago de Compostela, les ofrece la noticia del día.

22ª edición da Festa da Vieira de Cambados. Do 16 ao 19 de xullo, goza das mellores elaboracións de vieira e volandeira no Paseo da Calzada. Carpa gastronómica, mostras de cociña e actuacións musicais. Lembra, do xoves 16 ao domingo 19 de xullo, tes unha cita coa Festa da Vieira.

0: La brújula de Galicia, con Marta Rodríguez.
1: ¿Qué tal? Muy buena tarde, ¿cómo están?
2: Sensacional, fabuloso, fue el mejor partido que jugamos.
3: ¿A quién prefiere de contrincante para España en la final?
2: Es Argentina, que es el campeón.
4: Pues con muchos nervios, estábamos muy nerviosos, pero ganamos de sobra.
1: Sí, é do que fala todo o mundo, do triunfo da selección española onte e o seu pase á final do Mundial. Será Argentina ou será Inglaterra o rival na final? Ás 9 en Radio Estadio, nesta sintonía, comenzaremos a sair de dúbidas. Delo falaremos dentro duns minutos nesta brújula de Galicia, pero a primeira parada informativa é na Cidade da Cultura de Santiago de Compostela, onde se presentou a proposta para a reforma do Plan de Normalización Lingüística do Idioma Galego. A Xunta de Galicia abre as portas a poder negociar o decreto do plurilingüismo na educación. O Executivo aberto a permitir que calqueira asignatura poida ser impartida en galego si se consegue unanimidade e reparto equilibrado. O Goberno galego pretende legislar sobre o uso do galego. Se presentaba na Cidade da Cultura, como os decíamos, a proposta do Executivo para actualizar ese plan de normalización lingüística. Son 700 medidas que pretenden reforzar a presenza do idioma nas plataformas, nos espazos sociais, pero tamén desenvolver un novo marco normativo e legislativo. O conselleiro de Lingua abríase a negociar co resto de forzas políticas representadas no Parlamento a presenza da lingua na educación. José López Campos.
5: Existen cuestións no documento que deixan aberta a posibilidade de unha negociación. Está claro que hai unha vontade clara por parte da sociedade galega, porque isto ni siquiera un documento do goberno galego, un documento da sociedade galega, e estaba clara esa mensaxe da sociedade galega que temos que avanzar, que temos que dar pasos firmes. O ensino está nesa folla de ruta, estaremos, por suposto, dispostos a negociar.
1: A portavoz do BNG, Ana Pontón, tildaba o acto desta mañá de propaganda e insistía en que o decreto do plurilingüismo e o decreto da vergoña e a súa aplicación na educación foi o que nos trouxo ata aquí.
6: O decreto da vergoña converteu o galego nunha lingua de segunda e o resultado é que un de cada dous mozos educados baixo este decreto non usa nunca o galego, só o 7% fala galego sempre, a metade que en 2018, e o máis grave, un de cada tres non sabe falalo. O galego é hoxe a única lingua do Estado que perde falantes. Polo tanto, o Partido Popular non quere un pacto polo galego. Estamos ante un acto de propaganda de rueda para tapar 17 anos de goberno en contra do galego.
1: Tamén a portavoz de Lingua e Cultura do Grupo Socialista, Silvia Longueira, denunciaba o intento por parte da Xunta e do Partido Popular de usar como tapadeira das súas políticas contra o galego unha actualización do Plan Xeral de Normalización que non vai combater a lenta morte da lingua, dicía Silvia Longueira. A proposta da Xunta para actualizar ese Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, de máis de 400 páxinas, xa está disponible para consulta. Foi remitido aos grupos parlamentarios e entregado no Parlamento de Galicia. A intención do goberno galego co acto desta mañá en Santiago de Compostela era escenificar unha nova etapa para o idioma. O coordinador desta proposta foi o académico Manuel González, que nos últimos meses estivo á fronte das 11 comisións sectoriais que traballaron na elaboración desta proposta. O obxectivo, decía, é revitalizar o idioma, garantir que gañe presenza e aumentar o seu uso e coñecemento, sobre todo entre os máis novos. Pero ese, engadía González, tamén era obxectivo do plan de 2004.
7: Preséntase un documento con análises e medidas que pretenden lograr un avance no uso da lingua galega en todos os estratos da cidadanía, en todos os sectores profesionais, en todas as funcións. Pero este era tamén o obxectivo fundamental do plan do ano 2004. Estamos onde estamos.
1: E o compás da edición do 15 de suyo de La Brújula, que fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica de Carlos Otero, do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
8: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las...

0: e contra o alcalde de Muras.
1: E a Asociación do Patrimonio Industrial das Pontes iniciaba un peche no concello como medida de protesta para reclamar o cumprimento dos acordos institucionais en relativos á conservación de elementos da antiga central térmica de Endesa e exixir a paralización do proceso de demolición de parte das instalacións.
2: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
3: Últimamente siento que transitamos por carriles emocionales distintos.
4: ¿Perdón?
3: Es como si fuésemos en modo avión. Volamos, pero no hay conexión.
4: ¿Me estás dejando?
3: Yo lo llamaría una reinterpretación del acuerdo sentimental, eso es.
5: ¿Ya saben qué vino van a tomar?
3: Treixadura Ribeiro, por favor.
4: Con el vino no te andas con rodeos, ¿eh?
5: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
6: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
2: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
1: A Fiscalía pide o arquivo provisional da denuncia contra un tractorista investigado polo lume acontecido no concello ourensán de Oímbra o pasado verán. Para a Fiscalía, o acusado recibiu ordes de desbroce nun operativo no que os erros de mando serían atribuibles a Xunta, a Seaga e o Concello de Oímbra. Dende Amigos da Terra, Xosé Santos acusa as administracións de desleixo e de utilizar o tractorista como chivo expiatorio. Xesús Álvarez.
7: A Fiscalía Ourense pediu arquivar a causa penal contra o tractorista investigado por orixinar o lume ocurrido no Concello Ourensán de Oímbra mentres facía desbroces o pasado verán. O Ministerio Público concluiu que o traballador limitouse a cumprir as ordes dos seus superiores e que non foi avisado de ninguna prohibición nun momento no que a provincia estaba en situación 2 de risco de lumes forestais e con calor extremo. De aí que o fiscal sinale evidentes erros de coordinación e mando entre Xunta, Concello de Oímbra e Empresa Pública Seaga. Hoxe, o ecoloxista de Amigos da Terra, Xosé Santos, concordaba coa tese judicial e reclamaba responsabilidades públicas por pretender utilizar o tractorista como chivo expiatorio.
8: Os imputados, ya é onde a fiscalía e o propio xulgado tiña que facer unha boa investigación, ya hai uns responsables que non temos que esquecer. Hai unha directora xeral que daquela será responsable da Empresa Pública Seaga, hai unha alcaldesa, ya hai unha Xunta de Galicia que é a responsable máxima de, neste caso, non cumplir o mismo que eles legislan ou teñen como reglamento, como normativa.
7: Lembremos que a consecuencia daquel lume arderon unhas 24.000 hectáreas e tamén resultaron feridos 4 brigadistas.
1: O importante é que agora se consiga aplicar de forma efectiva o protocolo de prevención e actuación ante situación de violencia no SAF. Así o mantén a conselleira de Política Social, Fabiola García, salienta o traballo realizado e indicaba que se trata dun texto vivo que hai que ir adaptando. Non pecha a porta a conselleira a que se poida retirar o servizo a un doente se hai risco para as traballadoras.
9: Calquer documento non está vivo de forma permanente, o máis importante que agora é hai un documento de consenso con todas as partes que formaron parte deste novo protocolo e, polo tanto, vai a ser un protocolo útil e así se irá vendo pues, ao longo do tempo e cada vez as traballadoras que se sintan máis protexidas en caso de detectar algún tipo de violencia que para distintas administracións poidamos actuar.
1: E o Partido Popular volve a tumbar, por ser un perfil activista, a proposta do vicevalador do Pobo, proposto polo Bloque Nacionalista Galego. Os nacionalistas manteñen a Fernando de Abel Vilela e o Partido Popular advirten de que, si persisten nesta proposta, buscarán outras vías para desbloquear a situación. Os nacionalistas ven manobras mafiosas, o Partido Socialista abstívose. Escoitamos a Paula Prado, Partido Popular, a Olaia Rodil Benega e a Hitor Bouza polo PSDG.
10: A súa actividade dos últimos anos está moito máis preto do activismo multimarca do Benega que dun cargo institucional independente.
11: Tras das actitudes absolutamente mafiosas, teño que dicilo con todas as letras, porque intentan orquestrar unha cacería política contra calquera que ouse ir nas listas do BNG, acercarse ao BNG ou ser proposta do BNG para ocupar un cargo institucional.
12: Justamente esta institución non pode ficar bloqueada justamente polo acordo ou polo desacordo entre o Grupo Popular e o Grupo do Bloque Nacionalista Galego.
1: E a intervención en busca de víctimas do franquismo na fosa común de Beira, en Carral, deu como resultado o achádego de 4 corpos. Ramón Castro.
13: Esta actuación, impulsada pola Deputación da Coruña no marco dun convenio co grupo Instagrada Universidade de Santiago, presentaba os seus resultados da primeira cata arqueolóxica na que se localizaron os primeiros restos humanos nestas fosas da violencia franquista. A exhumación do primeiro individuo xa foi realizada e presenta signos de violencia á espera do análise forense e xenético que permitirá avanzar na identificación de víctimas. As investigacións históricas indican que no entorno da igrexa de Beira foron soterradas como mínimo 18 persoas asesinadas. Os achádegos realizados son coherentes coa información recopilada no estudo histórico previo realizado polo historiador Xurxo Antelo, o que reforza a hipótese sobre a localización da fosa. Nesta fase da investigación, estase a contar coa colaboración de varios familiares de víctimas, cuya participación será fundamental para facer posible a identificación mediante a comparación das mostras de ADN.
1: E coa chegada do verán, Galicia volve a convertirse nun dos escenarios para contemplar o mar de Ardora. A el o súmase este ano o eclipse solar total e a comunidade galega será un dos mellores puntos para observalo. Durante os últimos días, o mar de Ardora poido verse en varios areais galegos, entre eles a playa da Lanzada, ata onde se achegaron a pasada noite pois numerosas persoas para contemplar este fenómeno.

0: 22ª edición da Festa da Vieira de Cambados. Do 16 ao 19 de xullo, goza das mellores elaboracións de vieira e volandeira no Paseo da Calzada. Carpa gastronómica, mostras de cociña e actuacións musicais. Lembra, do xoves 16 ao domingo 19 de xullo, tes unha cita coa Festa da Vieira de Cambados. Organiza Confradía de Pescadores de San Antonio. Colaboran Concello de Cambados, Porto de Cambados e Cambados Zona Centro.
1: Estás escuchando Onda Cero Compostela, la radio de Santiago.